publikpriset för europeisk film 2025. De fem filmerna som tävlar om Lux publikpriset 2025 är Animal, Dahomey, Flow, Intercepted och Julie Keeps Quiet. Animal är ett drama som skrivits och regisserats av den grekiska filmskaparen Sofia Exarcho. Under den heta solen på en grekisk semesterö förbereder sig aktivitetsledarna på ett all-inclusive-hotell inför turistsäsongen. Kalia är gruppens ledare. I takt med att högsäsongen drar igång och arbetstrycket ökar tar de sena kvällarna ut sin rätt. Och i nattens mörker börjar Kalias kamp bli synlig. Men när strålkastarna tänds igen måste showen fortsätta.

0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox.
1: Filmen hade premiär i augusti 2023 på filmfestivalen i Locarno, där den nominerades till en guldleopard och fick pris för bästa kvinnliga skådespelare. Den tilldelades också en Alexander-statyett på filmfestivalen i Thessaloniki. Dahomey är en dokumentärfilm från 2024 av den fransk-senegalesiske regissören och skådespelaren Mati Diop. 26 kungliga skatter från konungariket Dahomey är i slutet av 2021 på väg att lämna Paris för att återbördas till ursprungslandet, dagens Benin. Dessa kulturskatter plundrades tillsammans med tusentals andra av franska koloniala trupper 1892. Men hur ska man hantera att detta arvegods nu återbördas i ett land där man varit tvungen att leva utan det så länge? Debatten går het bland studenterna vid Abomey-Calavi-universitetet.

Dahomey är ett samarbete mellan Frankrike, Senegal och Benin. Filmen hade premiär i februari 2024 på Berlins internationella filmfestival, där den kammade hem en guldbjörn för bästa film. Flow är en animerad fantasyfilm, även den från i år, av den lettiske filmskaparen Gints Silbaluodis. Världen är på väg att gå under. Kat är ett djur som annars lever för sig själv. Men eftersom hemmet förstörts i en stor översvämning tar Kat och flera andra djur skydd på en båt. De kommer att behöva samarbeta trots skillnaderna mellan dem. Fast på båten navigerar de mellan utmaningarna i denna nya värld.

0: Flow tävlade på årets filmfestival i Cannes i kategorin En certain regard. Den visades också på Annecys internationella filmfestival för animerad film, där den nominerades till juryns pris, publikpriset och Gannstiftelsens pris i spelfilmskategorin. Intercepted är en dokumentär om förödelsen efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Den ukrainska regissören Oksana Karpovich dokumenterar förstörelsen i ukrainska byar, städer, hus och infrastruktur efter att områdena befriats. Hon visar på nära håll hur omgivningarna sakta återhämtar sig och fylls med liv. Detta ger hopp och bidrar till att balansera mediernas oupphörliga bilder på krigets fasa. Filmens ljudspår skapar dock en illavarslande stämning. Vi får höra inspelade telefonsamtal som avlyssnades 2022 av den ukrainska underrättelsetjänsten mellan ryska soldater i Ukraina och deras familjer.
1: Ты что, всё думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, что ты? Что хоронить-то рано ещё. Рано ещё.
1: Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
3: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не пиздец. Вылази.
0: Intercepted tävlade i kategorin bästa dokumentär på filmfestivalen i Berlin och fick då särskilda omnämnanden från Amnesty International och ekumeniska juryn. Den belgiske filmaren Leonardo Fandel gör regidebut med dramafilmen Julie Keeps Quiet från 2024. Som tennisstjärna vid en akademi för elitspelare kretsar hela Julies liv runt en sport hon älskar. När hennes tränare börjar utredas och plötsligt stängs av uppmanas alla spelarna att vittna. Men Julie beslutar sig för att hålla tyst.
4: Julie är rimma, men vi är inte här. Och det är det jag kan prata om.

0: Idrott gör våra liv bättre och det är bra på så många olika sätt. Motion förbättrar din hälsa och kondition, får dig på bättre humör. Du känner dig starkare och får bättre självkänsla och mer energi. Samtidigt kan brist på motion leda till viktökning, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. Den här gången tar vi reda på vad EU gör för att främja idrotten och för att alla ska kunna vara med. Det är viktigt att motionera ordentligt, samtidigt har folks fysiska aktivitet minskat. En Eurobarometerundersökning 2004 visade att 6 av 10 i EU regelbundet höll på med någon form av motion. Men i en likadan undersökning 2022 uppgav lika många att de aldrig eller sällan rörde på sig eller idrottade. De här låga motionsnivåerna är alarmerande och påverkar många områden i livet. När människors hälsa och välbefinnande blir lidande sackar också ekonomin efter. Om vi som samhällsmedborgare har dålig kondition leder detta till högre sjukvårdskostnader, minskad produktivitet på arbetsplatsen och sämre anställbarhet. Att röra på sig är alltså inte bara viktigt för vårt välbefinnande, det påverkar också EUs ekonomi. För parlamentsledamoten Nikos Pappas, en före detta professionell basketspelare, bidrar idrotten till att främja enighet och harmoni.
1: Jag menar en megalo skolio.
0: För mig är idrotten en skola, ett universitet. Jag lärde mig att arbeta tillsammans med människor jag inte kände mot ett gemensamt mål, något vi alla ville uppnå, att vinna. Jag brydde mig aldrig om vem som stod bredvid mig eller mitt emot mig. Om de hade en annan hudfärg, tro, nationstillhörighet eller sexuell läggning. Vi var alla där tillsammans. Vi kramades när vi vann och tröstade varandra när vi förlorade. För mig är idrott motsatsen till rasism och intolerans. Men även om idrotten för samman människor med olika bakgrund kan den också skapa splittring. Det har funnits många fall där supportrar har gjort sig skyldiga till hatpropaganda och våld under matcher. Men för EU-parlamentarikern och före detta fotbollsspelaren Carolina Morace är det inte idrotten i sig som är problemet.
2: Il tifo rappresenta la società, non è il tifo.
0: Påhejandet speglar samhället. Det otäcka skrännandet kommer inte från fotbollen eller basketen i sig. Det är samhället som lockar fram det här i människorna.
2: Le persone che tifano in questo modo.
0: EU är emot alla former av verbalt eller fysiskt våld under idrottsevenemang. Unionen försöker jobba för att det här inte ska hända genom att stärka samarbetet med idrottsorganisationer, lokala myndigheter och brottsbekämpande organ. Utöver våld och hatpropaganda har EU lyft fram ett antal andra problem i idrottssammanhang, som löneskillnader mellan könen och kvinnors begränsade tillgång till ledande befattningar. En annan fråga är bristen på anpassningar för personer med funktionsnedsättning. Under en idrottskonferens i Europaparlamentet sa den paralympiska simmerskan Vittoria Bianco att det behövs gemensamma åtgärder för att ta itu med detta.
3: La creazione di strutture accessibili è possibile, però.
0: Det är fullt möjligt att anpassa anläggningarna så att alla kan delta, men för detta krävs ett enat samhälle, politiska strategier som fungerar och att idrottsorganisationer och myndigheter samarbetar. Det är bara så vi kan göra idrotten till en universell rättighet för alla.
3: Diritto universale per tutti.
0: Idrotten kan också hjälpa migranter att integreras i EU. Ett exempel på framgångsrik integration genom idrott är historien om bröderna Antetokounmpo, som gjorde karriär som basketspelare i Grekland innan de började spela för NBA i USA. På en konferens i Europaparlamentet i Bryssel förklarade Thanasis Antetokounmpo att det är en del av hans identitet att vara europé. Jag är andra generationens afroeuropé. Det är så jag känner mig som afroeuropé. Jag har två kulturer. Utan att förelämpa någon tycker jag att de här är bland de bästa i världen. Att vara grek och nigerian alltså. Thanasis sa också att han aldrig skulle ha haft samma möjligheter i livet om det inte vore för idrotten. Jag skulle aldrig stått här och talat med er om det inte hade varit för idrotten. Det är rena rama sanningen. Jag skulle vara på gatan där och ni skulle bara gå förbi. Just det, där ute. EU menar att idrotten är viktig för den sociala integrationen och förstår att tar man med idrotten i politiska agendan gynnar det alla. 2007 la EU-kommissionen fram sin så kallade vitbok om idrott. Det är fortfarande EUs viktigaste bidrag i frågan. Under åren har EU sedan aktivt utvecklat idrottspolitiken. När Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 fick EU för första gången särskilda befogenheter på idrottsområdet. EU kunde nu stödja medlemsländernas insatser och främja idrotten runt om i EU. En annan sida av EUs idrottssamarbete är att ländernas idrottsministrar träffas på rådsmötena om utbildning, ungdom, kultur och idrott. Dessutom äger EUs idrottsforum rum en gång om året. Där möts viktiga aktörer på området, idrottsförbund, olympiska kommittéer, idrottare och volontärer. På forumet kan de påverka EUs idrottspolitik. EU tar nämligen regelbundet fram nya arbetsplaner för idrott där prioriteringar och mål för idrotten i EU slås fast. Men det är inte allt EU gör för idrotten. Till exempel så finansierar unionen idrotten genom Erasmus Plus-programmet. Nästan 2% av programmets totala budget 2021-2027 på 26 miljarder euro har öronmärkts för idrotten. Erasmus Plus är en bra hjälp för organisationer som vill knyta kontakter med andra partner och sedan samarbeta och utbyta erfarenheter med dem. De här partnerskapen gör att organisationerna kan anordna gemensamma aktiviteter för idrotten och idrottarnas dubbla karriärer och jobba för tolerans och social delaktighet. Tillsammans kan de ta itu med hoten mot idrotten, till exempel dopning och uppgjorda matcher. Erasmus Plus stöder också ideella evenemang för motion, frivilligarbete inom idrotten och kampen mot diskriminering. Med Erasmus Plus kan även idrottsorganisationernas personal åka utomlands och lära sig vad andra gör och själva ge träning. EU stöder och finansierar inte bara verksamheterna på idrottsorganisationerna och idrottsnätverken utan utvecklar också egna initiativ och idéer för att främja idrotten. EU-parlamentet föreslog 2012 en europeisk idrottsdag som 2015 blev en hel vecka lång. Den här europeiska idrottsveckan äger rum den 23-30 september. Både EU-länderna och andra partnerländer anordnar då flera roliga aktiviteter och evenemang. 2024 firades europeiska idrottsveckan i nästan 40 länder runt om i EU och i EUs närområde. Miljoner intresserade och proffsidrottare samlades för att sprida sin entusiasm för idrotten. Oavsett ålder och kondition deltog idrottarna i en mängd olika aktiviteter, maraton, brottning, fotboll, tennisturnering eller bara lugna promenader i parken. Idrottsförbund, lokala klubbar, skolor, folkhälsoorganisationer och nationella olympiska kommittéer var med och stödde aktiviteterna. Andra EU-initiativ inom idrotten är #BeActive och #BeInclusive-prisen. De går till individer och projekt som främjar fysisk träning och använder idrotten för att hjälpa olika grupper i samhället att integreras. Alla dessa insatser visar EUs engagemang för idrotten och hur det kan gynna våra samhällen som helhet. Det finns såklart utmaningar kvar och områden där saker och ting kan förbättras, men EU har de senaste årtiondena gjort mycket för att genom idrotten främja utveckling och fred i Europa. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Divi 2021. gadā Aleksejs Navaļnijs saņēma Eiropas parlamenta Saharova balvu par domas brīvību. Balva, kura nosaukta Padomju Savienības fiziķa un politiskā disidenta Andreja Saharova vārdā, tiek pasniegta kopš 1988. Gada, godinot cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Aleksejs Navaļnijs, pazīstamākais Krievijas opozīcijas līderis, kurš cīnījās pret korupciju un asi kritizēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, šā gada 16. februārī nenoskaidrotos apstākļos ir miris stingra režīma kolonijā Sibīrijā. 1976. Gadā dzimušais Aleksejs Navaļnijs bija jurists, blogotājs un politiskais aktīvists. Starptautisku ievērību viņš ieguva rīkojot pret Krievijas valdību vērstas demonstrācijas, kandidējot uz Krievijas prezidenta amatu un iestājoties par korupcijas apkarošanas reformām. Viņš bija visteicīgākais Krievijas prezidenta Vladimira Putina kritiķis. 2021. Gada janvāra vidū, kad Navaļnijs, atveseļojies no saindēšanās ar neiroparalītisko vielu Novičok, atgriezās Krievijā, viņš tika arestēts. Laikā no 2020. Gada augusta līdz septembrim Navaļnijs vairāk nekā mēnesi pavadīja Berlīnes Charité universitātes klīnikā, lielāko daļu laikā ārstējoties intensīvās terapijas nodaļā. Tiklīdz Navaļnijs bija atveseļojies, viņš sadzina pēdas cilvēkiem, kas viņaprāt bija iesaistīti viņa saindēšanā. Izliekoties par drošības dienesta darbinieku, Navaļnijam izdevās no kādas valsts amatpersonas izvilināt atzīšanos, ka ir izmantota ķīmiska inde. Navaļnijs saindēšanā vainoja Krievijas valdību, taču tā visas apsūdzības noliedza. 2021. Gada oktobra otrās plenārsesijas laikā Eiropas parlaments, pamatojoties uz lēmumu, ko pirms tam bija pieņēmusi priekšsēdētāja konference un politisko grupu līderi, paziņoja, ka 2021. Gada Saharova balvu par domas brīvību saņem Aleksejs Navaļnijs. Paziņojot balvas laureātu, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietniece Heidi Hautala sacīja. Aleksejs Navaļnijs ir izrādījis lielu drosmi, cenšoties atjaunot Krievijas tautas izvēles brīvību. Viņš daudzus gadus savā dzimtenē ir cīnījies par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. Tas viņam ir maksājis brīvību un teju arī dzīvību. Eiropas parlamenta vārdā pieprasu viņu nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot. Pēc apbalvošanas ceremonijas, kas notika 2021. Gada decembrī, toreizējais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sassoli sacīja. Šodien piešķirtā Saharova balva nozīmē arī to, ka Eiropas parlaments stingri pieprasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Aleksēju
5: Navaļniju.
4: Šos vārdus, tāpat kā neskaitāmos Eiropas Savienības aicinājumus, Krievijas varas iestādes izlikās nedzirdam. Sākumā Navaļnijs tika turēts apcietinājumā Vladimiras apgabalā uz austrumiem no Maskavas, taču 2023. Gada decembrī viņu pārveda uz Harpu, Sibīrijā. Šā gada 16. Februārī viņu ieslodzījuma vietā atrada mirušu. Viņam bija piespriests 19 gadu cietumsots par apsūdzībām, ko plaša sabiedrība uzskata par politiski motivētām. Šā gada 28. Februārī, tikai 12 dienas pēc Navaļnija nāves, viņa atrētne Jūlija Navaļnija plenārsēdē Strasbūrā uzrunāja Eiropas parlamentu. Viņa acīmredzami aizkustināta sacīja.
6: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring.
4: Ja patiešām vēlaties sakaut Putinu, jums jārīkojas radoši, pretēji ierastajam. Putins ir organizēta noziedzīga grupējuma līderis. Jums un mums visiem ir jācīnās pret šo noziedzīgo grupējumu. Ir vajadzīga politiska inovācija, lai apkarotu šo organizēto noziedzību. To nevar panākt ar politisku sāncensību vai diplomātiskām notām. Ir jāizmeklē finanšu mahinācijas. To nevar izdarīt ar skaļiem paziņojumiem. Jums jāatrod šīs mafijas sabiedrotie jūsu valstīs, diskrētie juristi un finansisti, kuri palīdz Putinam un viņa sabiedrotajiem slēpt naudu. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola plenārsēžu zālē sacīja.
7: This house and its members condemn his killing.
4: Parlaments un tā deputāti visstingrākajā veidā nosoda Navaļnija nonāvēšanu. Šī nozieguma atklāšanai ir vajadzīga starptautiska un neatkarīga izmeklēšana. Pasaule pieprasa taisnīgumu.
7: Is owed justice.
4: Savā rezolūcijā Eiropas parlaments asi nosodīja Aleksēja Navaļnija nogalināšanu un pilnībā atbalstīja Jūlijas Navaļnijas apņemšanos turpināt vīra iesākto. Deputāti uzsvēra, ka nav liekama vienādības zīmes starp Krievijas ļaudīm un autokrātisko Kremļa režīmu, kas kurina karu. Deputāti solidarizējās ar visiem, kuri gan Krievijā, gan aizstās robežām joprojām nav zaudējuši drosmi teikt patiesību, spītējot brutālām represijām un smagām sekām, ko katram no viņiem nāks piedzīvot. Šis raidieraksts ir pieejams visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās un arī krievu valodā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.